اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 18 جولای 2026 میلادی مصادف است با 27 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. ترکیه از نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای رونمایی کرد. دوران ارزیابی اتحادیه اروپا درباره ترکیه را فاقد رویکرد بی‌طرفانه و راهبردی توصیف کرد. کچلی گفت سند تفاهم مشترک اتحادیه اروپا فاقد رویکرد راهبردی و منصفانه نسبت به ترکیه است. پرتاب موفق نخستین ساعت اتمی روبیدیومی ترکیه به مدار زمین. ایران از حمله به مواضع آمریکا در 6 کشور منطقه خبر داد. کویت اعلام کرد در حمله ایران یک نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب هدف قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات اخیر ایران همچنان خواهان توافق هسته‌ای با آمریکاست. هارتس نوشت کشتار کودکان در غزه ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. عراق و سوریه در آمریکا توافقنامه‌ای امضا کردند که می‌تواند تنگه هرمز را از مسیر صادرات نفت کنار بگذارد. در حالی که دونالد ترامپ قرار است جام قهرمانی را در دیدار نهایی اهدا کند، نگاه او به میزبانی جام جهانی 2038 دوخته شده است. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و دبیرکل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی داخلی نت سوشال اعلام کرد این نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای با هماهنگی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طراحی شده و از گیاه بومی گل سوگی الهام گرفته است، گیاهی که در منطقه گلباشی آنکارا می‌روید. نیسار داشت این نشان یادبود نمادی از مقاومت مردم ترکیه در برابر تلاش کودتا از آنان برای دفاع از دموکراسی و تقویت روحیه اتحاد ملی است. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افزود این نشان به منظور گرامی داشت یاد 253 نفری که در جریان تلاش کودتای 15 جولای جان خود را از دست دادند و انتقال پیام این رویداد به نسل‌های آینده طراحی شده است. این نشان در جریان مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد 15 جولای با شعار

اراده از آن ما، پیروزی از آن ما در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. برهان الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت روی کردی که جایگاه ترکیه به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را نادیده می‌گیرد، بار دیگر فقدان چشم‌انداز مشترک این اتحادیه درباره آینده را آشکار می‌کند. دوران با اشاره به برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا تاکید کرد در شرایطی که نقشه غیرقابل جایگزین ترکیه در امنیت اروپا آتلانتیک در این نشست به طور روشن مورد تایید قرار گرفته است، اظهاراتی که این واقعیت را نادیده می‌گیرد به گفتگوی سازنده میان طرفین کمکی نمی‌کند. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین درباره موضوعات مدیترانه شرقی و قبرس گفت تکرار رویکردهای یک جانبه در این زمینه ها منعکس کننده حقوق بین الملل و واقعیت های تاریخی نیست. وی افزود راه حل پایدار تنها از طریق رویکردی مبنی بر عدالت، بیطرفانه و واقع بینانه امکان پذیر است. دوران در پایان تاکید کرد اتحادیه اروپا باید بدور از پیش‌داوری‌ها و بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک رویکردی مسئولانه‌تر اتخاذ کند. اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره سند تفاهم مشترک اتحادیه اروپا اظهار داشت که این سند با نادیده گرفتن جایگاه نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، ناتوانی این اتحادیه در ایجاد چشم‌اندازی مشترک برای آینده با آنکارا را نشان می‌دهد. کچلی با اشاره به اجلاس تاریخی سران ناتو در آنکارا تاکید کرد این سند پس از نشستی منتشر شده است که پایه‌های دوره‌ای جدید در ناتو در آن بنا نهاده شد، دوره‌ای که طی آن متحدان اروپایی مسئولیت‌های مهمتری در چارچوب این ائتلاف بر عهده گرفتند و نقش حیاتی و غیر قابل جایگزین ترکیه بار دیگر مورد تایید قرار گرفت. ای افزود لحن به کار گرفته در این سند به گونه‌ای است که تلاش دارد این واقعیت‌ها را نادیده گرفته یا کمرنگ جلوه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه همچنین با اشاره به بخش‌های مربوط به مدیترانه شرقی در این سند ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانست و گفت این موارد نشان می‌دهد اتحادیه اروپا همچنان نتوانسته است از تأثیر یک رویکرد پیش‌داورانه و تحریف شده رهایی یابد. کچلی درباره مسئله قبرس نیز اظهار داشت که روند دستیابی به راه حل از سوی طرف بخش اداری قبرس جنوبی متوقف شده است، طرفی که با رد طرح جامع حل و فصل سازمان ملل در سال 2004 و اتخاذ موضعی غیر منعطف در کنفرانس قبرس در سال 2017 مانع از نتیجه بخش شدن روند مذاکرات شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در پایان از اتحادیه اروپا خواست رویکرد و گفتمانی واقع بینانه و متناسب با منافع هر دو طرف اتخاذ کند. محمد فاتح کاجور، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نخستین ساعت اتمی روبیدیومی توسعه یافته در ترکیه در قالب مأموریت ترانسپورتر 17 شرکت سپیس ایکس با موفقیت به فضا پرتاب شده است. وی همچنین از دریافت موفق نخستین سیگنال از فضاپیمای حامل این سامانه خبر داد. این سامانه با نام استاندارد فرکانس اتمی روبیدیوم یکی از پروژه‌های راهبردی برنامه ملی فضایی ترکیه به شمار می‌رود و قرار است در توسعه فناوری‌های دقیق موقعیت‌یابی و زمان‌بندی مورد استفاده قرار گیرد. ساعت‌های اتمی با تکیه بر فرکانس ثابت ارتعاش اتم‌ها هنگام انتقال میان سطوح انرژی زمان را با دقت بسیار بالا اندازه‌گیری می‌کنند. در فناوری روبیدیومی اتم‌های روبیدیوم در هر ثانیه 6,834,682,610 بار میان دو سطح انرژی نوسان می‌کنند. این پروژه با هدایت آژانس فضایی ترکیه و با پیمانکاری اصلی مؤسسه ملی اندازه‌شناسی توبیتاک توسعه یافته است. مؤسسه تحقیقات فناوری‌های فضایی توبیتاک و نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند. قرار است این ساعت اتمی بر روی یک ماهواره مکعبی و در شرایط فضایی مورد آزمایش قرار گیرد. داده‌های حاصل از این آزمایش می‌تواند در توسعه سامانه‌های ماهواره‌ای آینده، زیرساخت‌های ارتباطی، فناوری‌های ناوبری و مأموریت‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد. کاجور با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه توانمندی‌های داخلی ترکیه در حوزه فناوری‌های زمان‌سنجی و فرکانس فضایی گفت پس از تکمیل

میل فرایند اعتبار سنجی مداری، ترکیه به جمع کشورهای دارای فناوری ساعت اتمی آزمایش شده در فضا خواهد پیوست. وی همچنین تاکید کرد که این فناوری پیش از این از خارج از کشور تامین می‌شد و تولید داخلی آن ضمن کاهش وابستگی خارجی می‌تواند برای تولید کنندگان ماهواره از نظر هزینه و تامین تجهیزات مزیت ایجاد کند. نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد این عملیات در دوازدهمین موج از حملات خود انجام شده و مواضع نظامی ایالات متحده در 6 کشور منطقه شامل کویت، عمان، سوریه، اردن، بحرین و قطر را هدف قرار داده است. همزمان کشورهای کویت، قطر، بحرین و اردن اعلام کردند که برخی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را که وارد حریم هوایی آنها شده بودند، رهگیری کردند. در این بیانیه آمده است که در 12 موج از عملیات خود یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های ایران این نهاد مدعی شد این حمله سامانه راداری تشخیص و رهگیری دفاع موشکی، چند انبار تسلیحاتی، دو سکوی پرتاب سامانه موشکی های مارس و موشک‌های مربوط به این سامانه را هدف قرار داده و موجب وقوع آتش‌سوزی گسترده در پایگاه شده است. بر اساس این بیانیه، این عملیات در واکنش به حملات اخیر آمریکا انجام شده که به گفته این نهاد، تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، کارگران راه آهن و خودروها را هدف قرار داده و موجب وارد شدن تلفات شده بود. همزمان کویت، قطر، بحرین و اردن از رهگیری برخی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد چند مرکز راداری در عمان از جمله یک رادار کنترل هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران به نقل از بیانیه سپاه اعلام کردند یک رادار کنترل دریایی در منطقه صخره‌های سلامه و یک رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غانم در ساعت اولیه صبح هدف قرار گرفتند. به گفته سپاه این دو مرکز منهدم شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی هوافضای این نهاد مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه التنف سوریه را هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های ایران سپاه مدعی شد در این حمله یک سامانه راداری و چند هلیکوپتر عملیات ویژه آمریکا منهدم شده و چند نظامی آمریکایی نیز به اسارت درآمدند. با این حال یک منبع نظامی سوری این ادعا را رد کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله‌ای از سوی ایران به منطقه التنف انجام نشده است. نیروهای آمریکایی نیز اعلام کرده بودند که اوایل سال جاری میلادی از این پایگاه خارج شدند. نیروهای مسلح قطر اعلام کردند چند حمله هوایی علیه این کشور را رهگیری کردند. وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد یک کودک بر اثر اصابت ترکش ناشی از عملیات رهگیری مجروح شده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را هدف قرار داده و یک سامانه راداری برد بلند و چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را منهدم کرده است. ارتش ایران اعلام کرد با اجرای یک حمله پهپادی تأسیسات مورد استفاده هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی الصقیر بحرین را هدف قرار داده است. بر اساس این ادعا محل استقرار هلیکوپترهای نظامی آمریکا و هواپیماهای گشت دریایی و شناسایی P-8 هدف این حمله بوده است. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانهای پدافندی این کشور چندین حمله هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز روز پنجشنبه اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را اجرا کرده است. حملاتی که به گفته این نهاد ششمین شب متوالی عملیات نظامی آمریکا علیه اهداف ایرانی محسوب می شود. کویت اعلام کرد که در پی حمله ایران آتش‌سوزی در یک مجموعه تولید برق و شیرینسازی آب رخ داده و این حادثه به تأسیسات و چندین واحد تولید برق خسارت وارد کرده است. وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه اعلام کرد بر اثر حمله ایران در نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب آتش‌سوزی به وقوع پیوسته و همچنین شمار زیادی از واحدهای تولید برق دچار خسارت شدند. در این بیانیه آمده است نیروهای آتش نشانی موفق شدند آتش را مهار کنند و تیم‌های فنی همچنان در حال تعمیر واحدهای آسیب دیده و بازگرداندن آنها به مدار بهره برداری هستند. وزارت برق کویت همچنین تاکید کرد که وضعیت پایداری شبکه برق به طور مستمر تحت نظارت قرار دارد و از شهروندان خواست در طول شرایط فوق‌العاده در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. در ادامه این بیانیه آمده است که اطلاعات و تحولات مربوط به این حادثه از طریق کانال‌های رسمی اطلاع رسانی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. ارتش ایران نیز شب گذشته اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به خاک این کشور منافع

پرسش این مبنی بر اینکه آیا مذاکرات با تهران متوقف شده یا عملا به پایان رسیده است گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به او اطلاع داده است که تماس‌های دیپلماتیک همچنان فعال هستند. لیویت تصریح کرد همین یک ساعت پیش در این باره با رئیس جمهوری گفتگو کردم. ایران به گفتگو با ایالات متحده آمریکا ادامه می‌دهد و ابراز می‌کند که خواهان توافق با ماست، چرا که آنها در حال دریافت ضربات ویرانگری از سوی ارتش ایالات متحده هستند. سخنگوی کاخ سفید دلیل حملات روزهای اخیر آمریکا را اینگونه بیان کرد که ایران تفاهم نامه ای را که ما با آنها امضا کرده بودیم نقض کرد. او افزود به طور مشخص در تفاهم نامه ای که آنها امضا کردند قرار نبود به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کنند، اما متاسفانه تصمیم فاجعه باری برای انجام این کار گرفتند. روزنامه اسرائیلی هارتس با انتشار گزارشی اعلام کرد کشتار کودکان در غزه همچنان ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. بر اساس این گزارش از زمان آغاز اجرای توافقاتش پس در 10 اکتبر 274 کودک در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند، آماری که به معنای کشته شدن به طور میانگین یک کودک در هر روز از زمان برقراری آتش بس است. در این گفته گزارش آمده است که از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در 7 اکتبر 2023 بیش از 21 هزار کودک جان باختند. این روزنامه تاکید کرد که بیشتر این کودکان در حملات هوایی کشته شدند، اما شماری دیگر بر اثر تیراندازی تک تیراندازها، فرو ریختن ساختمانها یا اصابت ترکش جان خود را از دست دادند. این رسانه همچنین با اشاره به وضعیت وخیم سیستم درمانی غزه گزارش داد که برخی کودکان به دلیل جراحات ناشی از حملات و ناتوانی سیستم بهداشتی فروپاشیده در ارائه خدمات درمانی جان باختند. به گفته هارتس شماری دیگر نیز بر اثر گرسنگی و بیماری‌های ناشی از شرایط انسانی موجود در غزه جان خود را از دست دادند. با این حال این موارد در آمار رسمی جان باختگان ثبت نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از توافق اعلام کرد که این خط لوله ظرفیت انتقال روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت. اجرای این پروژه بر عهده شرکت آمریکایی شورون خواهد بود. عراق و سوریه در واشنگتن یادداشت تفاهمی را برای بازسازی و احیای خط لوله انتقال نفت خام عراق سوریه امضا کردند. هدف این پروژه فعالسازی دوباره مسیر راهبردی صادرات نفت از میدان‌های نفتی عراق به سواحل مدیترانه‌ای سوریه و در نتیجه کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. این توافق روز جمعه و در جریان نشست شورای بازرگانی آمریکا و عراق در واشنگتن به امضای باسم عبدالکریم نصر رئیس شرکت نفت بصره از طرف عراق و یوسف قبلاوی و مدیر عامل شرکت نفت سوریه از طرف سوریه رسید. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز در این مراسم امضای این توافق حضور داشت. وزارت امور خارجه آمریکا این توافق را یک پروژه زیربنایی اولویت دار با اهمیت راهبردی دو جانبه و منطقه‌ای توصیف کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده از مشارکت یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری آمریکا که مسئولیت جنبه‌های فنی و مالی این پروژه را بر عهده خواهد داشت استقبال می‌کند. اعلام امروز نقطه عطف مهمی برای منطقه و همچنین روابط سوریه و عراق به شمار می‌رود. در حالی که دونالد ترامپ قرار است جام قهرمانی را در دیدار نهایی اعطا کند، نگاه او به میزبانی جام جهانی 2038 دوخته شده است. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، در مراسم استقبالی که پیش از فینال روز یکشنبه میان اسپانیا و آرژانتین در نیویورک برگزار شد، با تمجید از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نقش او در موفقیت این رقابت‌ها سخن گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه بار دیگر در جریان دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین در کانون توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که از همکنون چشم به آن دارد که ایالات متحده در سال 2038 بار دیگر میزبانی جام جهانی فوتبال شود. جیانی اینفانتینو روز جمعه اعلام کرد ترامپ در دیدار نهایی که در ورزشگاه نیوجرسی برگزار می شود در کنار او حضور خواهد داشت و همانند جام جهانی باشگاه های سال گذشته جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. حضور ترامپ تنها چند روز پس از آن صورت می گیرد که او تایید کرد از اینفانتینو خواسته از کارت قرمز فلورین بالاگون مهاجم تیم ملی آمریکا مورد بازبینی قرار گیرد، موضوعی که جنجال گسترده‌ای در جریان مسابقات به دنبال داشت. این رقابت‌ها تا کنون با ثبت بالاترین آمار تماشاگران در تاریخ خود رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشتند.
روز جمعه نیز در مراسمی که در برج ترامپ در منهتن جایی که فیفا سال گذشته دفتری را در آن افتتاح کرد برگزار شد، ترامپ و اینفانتینو به تمجید از یکدیگر پر

0: پرداختند. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. این حمله مرگبار در حالی رخ داد که اوکراین همچنان به حمله به اهدافی در خاک داخل خاک روسیه ادامه می‌دهد و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نیز به بن‌بست رسیده است. به گفته فرماندار منطقه، در حمله پهپادی اوکراین به یک مرکز لوجستیکی در غرب روسیه 7 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. همزمان منطقه مسکو نیز بار دیگر هدف موجی از حملات پهپادی قرار گرفت. اوکراین در ماه‌های اخیر بارها اهداف مختلفی را در داخل خاک روسیه هدف قرار داده است. کیف این حملات را پاسخی مشروع به حملات مداوم روسیه به خاک اوکراین طی بیش از 4 سال گذشته می‌داند. اوگنی پریوشوف، فرماندار منطقه تامبوف، اعلام کرد در پی اصابت پهپادهای دشمن به مرکز لوجستیکی شرکت وایلدبریز، 7 نفر از کارکنان شیفت شب جان خود را از دست دادند. وی همچنین افزود که بر اساس اطلاعات اولیه در حمله به شهر کوتوفسک 24 نفر نیز زخمی شدند. و دبیر کل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. آنتونیو گوترش تاکید کرد یک سوم مردم جهان همچنان به اینترنت دسترسی ندارند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکار جهانی برای حکمرانی بر هوش مصنوعی اعلام کرد آینده این فناوری نباید تنها توسط گروهی از کشورها یا شرکت‌ها تعیین شود، بلکه همه کشورها باید در شکل دهی به آن نقش داشته باشند. گوترش این سخنان را در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری در حوزه هوش مصنوعی برای آینده‌ای روشن‌تر که در شهر شانگهای چین برگزار شد ایراد کرد. وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی یکی از بزرگترین فرصت‌ها و در این حال یکی از بزرگترین مخاطرات قرن 21 است گفت، فناوری که آینده بشریت را شکل خواهد داد باید در به دست تمام بشریت شکل بگیرد. هوش مصنوعی نمیتواند تحت مدیریت گروهی محدود از کشورها یا شرکت‌ها باشد. هر کشوری باید جایگاهی بر سر این میز داشته باشد. گوترش همچنین خاطر نشان کرد یک سوم جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. او تاکید کرد برای بهره‌مندی عادلانه از مزایای هوش مصنوعی باید شکاف دیجیتال میان کشورها کاهش یابد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: میراث همدلی،

سلام، به برنامه میراث همدلی خوش آمدید. عزیزان، روح تمدن وقف در میان سطرهای آن اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نامیده می شوند. این سطرها گاه ثابت می کنند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش برود. در یک وقف نامه متعلق به قرن 16 هم آمده است که برای جلوگیری از لیز خوردن کودکانی که به مکتب می روند در زمستانهای یخبندان استانبول باید روی راهها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر نیز سفارش شده است که اگر خدمتکاران به طور اتفاقی ظرف و ظروفی را بشکنند، خسارت آن از طریق این وقف جبران شود تا از سوی صاحب کارانشان مورد سرزنش قرار نگیرند. برای انسان مدرن، مالکیت ابزاری برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم. آنها را محکم در اختیار می گیریم و روزی که این دنیا را ترک می کنیم، تلخی جا گذاشتن همه آنها را تجربه می کنیم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظامی ساخته شد که ماهیت مالکیت را دگرگون کرد. نام این نظام وقف بود. وقف فقط یک نهاد خیریه نیست، بلکه تصویری از تمدنی است که در آن انسان حرص من بودن را فدای عشق ما بودن می کند. امروز درباره این سخن می گوییم که یک دارایی چگونه جاودانه می شود، پول چگونه به مهربانی تبدیل می گردد و مفهوم وقف چه ردپای عمیقی در روح و روان ما بر جای گذاشته است. قلب این نظام از چشمه صدقه جاریه در فقه اسلامی تغذیه می شود. صدقه جاریه به معنای نیکی جاری و ماندگار است. بر اساس این باور، اگر انسانی از دنیا برود اما درختی بر جای

بگذارد که مردم در سایه آن بیاسایند، چشمه ای که از آب آن بنوشند یا مدرسه ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه دارد پرونده اعمال او نیز باز خواهد ماند. تا وقتی که آب چایی که حفر کرده جاری باشد و علمی که از مدرسه ای که بنا کرد گسترش یابد، دفتر اعمال بنیانگذاران بسته نمی شود. همین باور از دوره سلجوقیان تا عثمانیان چنان معماری اجتماعی عظیمی را پدید آورد که به هر گوشه دورافتاده‌ای که دولت توان رسیدن به آن را نداشت، دست مهربانی وقف رسید. این بزرگداشت تمام مراحل زندگی انسان با میراثی است که فردی پیش از او بر جای گذاشته است. یک ملک از لحظه وقف شدن دیگر متعلق به یک فرد نیست، بلکه ملک خداوند شمرده می شود، نه فروخته می شود، نه منتقل می شود و نه قابل مصادره است. از آن پس تا قیامت حق یتیم و توشه راه مسافر خواهد بود. وقف در معنای لغوی به معنای متوقف کردن است، اما وقف چیزی ایستانی است، بلکه شکلی از نیکی است که در بستر زمان جاری می شود. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی خارج کرده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار در صحنه دنیا قدم می گذارد و سپس نوبت خود را به پایان رساند و می رود. برخی تنها نامی از خود به جا می گذارند و برخی خلأی بزرگ. اما در خاک کهن آناتولی روح‌هایی بالیدند که هرچند خود رفتند، اما نفسشان در حوض یک آبنما، دعاهایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم همچنان زنده مانده است. در قله تمدن وقف نام بزرگ مردی نگاشته شده که دفتر اصلی را بست و دفتر دوری دیگری را گشود، فاتح سلطان محمد خان. او استانبول را تنها با شمشیر خود فتح نکرد، بلکه آن شهر را با مهر مهربانی خیش ممهور کرد. فاتح وقف را از یک فعالیت خیریه خارج کرد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل ساخت. وقف نامه مشهور او در سال 1470 میلادی حتی امروز نیز یکی از مهمترین نمونه‌های عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. بیایید به سطرهای آن وقف نامه و به وصیتی گوش فرا دهیم که گویی فاتح آن را با دستان لرزان خود نوشته است. من محمد فاتح استانبول، این بنده ناتوان، برای هر کوچه استانبول دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز با ظرف‌هایی در دست در کوچه ها بگردند، در خانه کسانی را بزنند که بیمارند و از بستر خود بر نمی خیزند و توان خروج از خانه ندارند، بر زخمهایشان مرهم نهند و شکمشان را سیر کنند، اگر لازم شد آنان را در آغوش گرفته و به شفاخانه برسانند. همچنین افرادی که تعیین کردم در زمستان و در سرمایه سخت بی صدا برای زنان بیوه‌ای که هیزومشان تمام شده هیزوم بگذارند، تا در این پایتخت هیچ بنده‌ای گرسنه، بی پناه و بی کس نماند، و اگر در این امر کوتاهی شود گناه آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید یک امپراتور درد بیماری را که در دور افتاده ترین کوچه شهرش زندگی می کند به دغدغه خواب خود تبدیل کرده است. این همان مفهوم صدقه جاری است. فاتح فقط ساختمان وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت و مهربانی را در یک کوره واحد در هم آمیخت. مفهوم وقف به دست زنان جلوه ای زیبا شناسانه از مهربانی پیدا کرد. میزان مشارکت زنان در تأسیس وقف ها در تاریخ عثمانی شگفت انگیز است. سلطان بانوها تنها در کاخ ها زندگی نکردند، بلکه بر هر گوشه امپراتوری مهر مادری خود را زدند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری یه مهربانی را زنان نوشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی، بلکه برای ساختن دژهای مهربانی به کار گرفتند.

در رأس این نامها بزمی عالم والید سلطان قرار دارد که از او به عنوان مادر استانبول یاد می شود. این بانوی بزرگوار همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید بود و با تأسیس بیمارستان قرابا در سال 1845 نام خود را با حروفی زرین در تاریخ پزشکی ثبت کرد. وقفنامه او بیش از آن که فرمانی حاکم باشد شبیه وصیت‌نامه یک مادر است. او نه تنها جسم بیپناهان بلکه کرامت انسانی آنان را نیز به وقف خود سپرد. هر انسانی که به بیمارستان ما پناه می آورد بدون توجه به دین و زبانش گرامی داشته شود. تازه ترین داروها و شیرین ترین میوه ها با آنها تقدیم گردد. پرستاران و پزشکان با حساسیت یک فرزند واقعی با بیماران رفتار کنند. اگر بیماری پس از بهبودی اعلام کرد که جایی برای رفتن ندارد، برای او لباسهای نو دوخته شود، مبلغی در جیبش گذاشته شود و تا زمانی که محل اقامتش فراهم گردد مهمان وقفه من به شما راید. فراموش نشود که دعای یک غریب 7 آسمان را به لرزه در می آورد. بزم عالم نه فقط پول بلکه وجدان خود را وقف کرد. هر سنگی که به دست او برپا شد در حقیقت اشک پاک شده یک نیازمند بود. امروز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح پاشا شفا می‌یابد در واقع پژواکی از همین سخنانی است که 180 سال پیش نوشته شد. و اکنون به یکی از مدرن‌ترین و نظاممندترین قهرمانان نیکی و امداد بپردازیم، یوسف ضیاپاشا. او در سال 1863 هنگام تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود دست به یک انقلاب زد. او به همراه دوستانش قاضی احمد مختار پاشا و توفیق پاشای ویدینی مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی را در زمانی عملی کردند که جهان هنوز این اصطلاح را نمی شناخت. این اثر بر پایه باور استوار یوسف ضیاپاشا بنا شد که می گفت آموزش یک یتیم بنا نهادن آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند و هر هنرمندی که از آنجا فارغ التحصیل می شود ثمره رؤیای جاودانی است که او 162 سال پیش بنیان گذاشت. عدالت فاتح سلطان محمد، مهربانی بزم عالم و دوراندیشی یوسف ضیاپاشا و بسیاری دیگر که در صفحات نمی گنجند را در یاد داشته باشید. همه آنها می دانستند که مالکیت گذراست و نیکی ماندگار. آنها پول را نه هدف بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت و دلهای انسانها قرار دادند. بر در وقفایی که بنا کردند به جای قفل تابلوی بفرمایید آویختند. امروز وقتی از کنار آن ساختمان‌های قدیمی و آبنماهای پوشیده از خزه عبور می‌کنیم، در حقیقت نه به سنگ بلکه به وصیت این روح‌های بزرگ سلام می‌کنیم. وقف مشعلی خاموش نشدنی است که دیروز را به امروز و امروز را به فردا پیوند می‌دهد و تا زمانی که درد دیگران را درد خود بدانیم این مشعل همچنان روشن خواهد بود. به لطف نظام وقف خودخواهی مالکیت خصوصی شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه‌ای از زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق چیزی که در اختیار دارد نیست، زیرا در آن دارایی، همسایه، مسافر، پرندگان و حتی نسل‌هایی که هنوز متولد نشدند نیز سهم دارند. آنچه امروز در دنیای مدرن سازمان‌های مردم نهاد می‌نامیم در حقیقت سایه‌هایی هستند که از این چنار عظیم تا امروز امتداد یافتند. مفهوم وقف یک حقیقت را در گوش ما زمزمه می کند. انسان نه به اندازه آنچه مصرف می کند بلکه به اندازه آنچه تقدیم می کند بزرگ می شود. امروز هنگامی که از آب آن آبنماهای قدیمی می نوشیم و در سایه مدارس کهن قدم می زنیم، در واقع شاهدان یک پیمانه جاودانه هستیم. وقف نظامی است که سرمای یخزده مرگ را با گرمای نیکی شکست می دهد. اگر نام انسانی

قرنها بعد در بورسی یک دانش آموز، داروی یک بیمار یا سنگهای یک جاده زنده باشد، در حقیقت آن انسان هرگز نمرده است. وقف یعنی رهایی دارایی از دنیای فانی و انتقال آن به اقلیم جاودانگی. معماران نیکیا جاودان تنها ساختمان‌هایی از خود به جا نگذاشتند، بلکه فرهنگ جاودانگی را به ارث گذاشتند. آنها می‌دانستند که صاحب حقیقی مال ما نیستیم، بلکه همه بشریت است. در قسمت بعدی به پربرکت‌ترین ایستگاه‌های این شبکه مهربانی و همدلی خواهیم رفت، به سوی آن دیگ‌های بزرگ که در برابر گرسنگی و فقر ایستاده بودند، عمارت‌ها. در جهانی که سفره‌ها به روی همه باز بود و هیچ کس احساس بی کسی نمی کرد، دوباره با هم دیدار خواهیم کرد. در مسیر نیکی و مهربانی باقی بمانید. دستی به یاری دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. در هفته بعد با قسمتی دیگر از میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

درست 10 سال پیش. تقویم 15 جولای 2016 را نشان می داد. ترکیه یکی از تاریکترین شبهای تاریخ خود را تجربه کرد. تروریست های وابسته به سازمان تروریستی فتو سلاح ملت را به سوی خود ملت نشانه گرفتند، اما یک چیز را محاسبه نکرده بودند: اراده استوار ملت ترکیه. اکنون بار دیگر به گاه شمار آن شب تاریخی باز می گردیم، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، با اطلاعات، اسناد و قهرمانی هایی که هرگز فراموش نخواهند شد. روز جمعه هنگامی که ساعت 21:30 را نشان می داد، از مقر ستاد کل نیروهای مسلح در آنکارا صدای تیراندازی برخاست. مردمی که می کوشیدند بفهمند چه اتفاقی افتاده است به آسمان نگاه کردند. جنگنده های F-16 در کنترل کودتاچیان برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، پروازهای ارتفاع پایین را بر فراز آنکارا آغاز کرده بودند. خبر به سرعت در سراسر کشور پیچید. به محض اعلام خبر تلاش برای کودتا، مردم پایتخت بدون هیچ حراسی در برابر مقر ستاد کل نیروهای مسلح تجمع کردند. اما تروریست ها بیرحم بودند. از بالگردی که قاتلان فتو از آن استفاده می کردند، بر سر مردم بیگناهی که برای دفاع از دموکراسی به خیابان ها آمده بودند، گلوله بارید. در ساعت بعد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خلوصی آکار و فرماندهان ارشد توسط کودتاچیان با یک بالگرد به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در همان لحظات چشم‌ها به استانبول دوخته شد. تنها آنکارا نبود، استانبول نیز هدف قرار گرفته بود. تروریست‌های وابسته به فتو که می‌خواستند کشور را به هرج و مرج بکشانند، پل بوغازیچی که بعدها پل شهدای 15 جولای نام گرفت و پل سلطان محمد فاتح را با تانک ها به روی

عبور و مرور بستند. دولت بیدرنگ موضع رسمی خود را در برابر این اقدام اعلام کرد. ساعت 23:02 بینالی یلدرم نخست وزیر وقت مقابل دوربین ها قرار گرفت. در واقع ما با یک اقدام برای کودتا روبرو هستیم. بدون آنکه در زنجیره فرماندهی باشد، شماری از افراد در داخل ارتش دست به اقدامی غیرقانونی زدند. تنها چند دقیقه پس از این توضیحات، در ساعت 23:18 کودتاچیان نخستین بمب را بر شهرستان گلباشه در آنکارا فرود آوردند. مرکز هوانوردی پلیس ناجوان مردانه هدف قرار گرفت. در نخستین دقایق 16 جولای نیز هدف قلب دستگاه اطلاعاتی کشور بود. بالگردها به سوی محوطه سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت در ینی محله آتش گشودند. اما نیروهای میت تسلیم نشدند. آنان با سلاح‌هایی که در اختیار داشتند بیدرنگ به بالگرد پاسخ دادند. در همان ساعت گروهی از تروریست های یونیفرم پوش در راهروهای سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه TRT حضور داشتند. آنها می‌خواستند صفحه تلویزیون ملت را خاموش کنند. کارکنان TRT را به گروگان گرفتند و ورود و خروج به سازمان را مسدود کردند. رئیس جمهور رجب طایب اردوغان در آن هنگام همراه خانواده اش در مارماریس بود. ساعت 12:24 بامداد از طریق تماس تصویری تلفنی به پخش زنده متصل شد. آن فراخوان تاریخی مسیر آن شب را به کلی تغییر می‌داد. رئیس جمهور با این سخنان مردم را خطاب قرار داد. ملت عزیزمان را به میدانهای شهرهایمان دعوت می کنم. آنان را به فرودگاه ها دعوت می کنم. بیایید به عنوان یک ملت در میدانها و فرودگاه ها گرد هم جمع شویم. بگذارید آن گروه اقلیت با تانک هایشان بیایند. هر آنچه می خواهند همانجا در برابر مردم انجام دهند. من قدرتی را برتر از قدرت ملت نشناختم. با این فراخوان میلیون ها نفر به خیابان ها سرازیر شدند. ساعت 12:56 بامداد اداره امنیت آنکارا بمباران شد. همه نهادهای امنیتی دولت و نقاط راهبردی کشور هدف قرار می گرفتند. محوطه ترکسات در گلباشی در آنکارا نیز یکی دیگر از نقاط حساس و مهمی بود که در آن شب تاریک هدف بمب ها قرار گرفت. و ساعت 2:18 بامداد، آن لحظه سرنوشت ساز تلاش برای کودتا، لحظه ای که مسیر سرنوشت این کشور را تغییر داد. عمر هالیستمیر، درجه دار نگهبان در فرماندهی نیروهای ویژه، فرمانی را که می‌دانست پایانش شهادت است را پذیرفت. او ژنرال کودتاچی سمیح ترزی را پیش از ورود به مقر هدف قرار داد و از پای در آورد و خود نیز در همانجا به شهادت رسید. زمانی که برای دومین بار صدای انفجار بزرگ از گلباشو برخاست، ساعت 2:20 بامداد را نشان می داد. کودتاچیان با جنگنده هایی که در اختیار گرفته بودند به ریاست عملیات ویژه پلیس در گلباشو حمله کردند. ده ها پلیس قهرمان ترکیه به شهادت رسیدند. در نهایت آنان حتی مجلس ملی کبیر ترکیه را که مظهر اراده ملی است هدف قرار دادند.
در حالی که جنگنده ها قلب اراده ملی را بمباران می کردند، نمایندگان ملت در صحنه عمومی مجلس بی هراس پاسداری از دموکراسی را ادامه می دادند. ساعت 3:20 بامداد رئیس جمهور اردوغان از مارماریس به فرودگاه آتاتورک استانبول رسید و خطاب به هزاران شهروندی که به استقبال از وی آمده بودند گفت: اقدامی که صورت گرفته اقدامی خیانتکارانه است، یک حرکت شورشی است و البته عاملان این خیانت به وطن بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. این را از همکنون صریحاً اعلام می کنم. ساعت 6:19 بامداد بود. روز آرام آرام روشن می شد. نقشه پست کودتاچیان با ایستادگی مردمی که در بسیاری از نقاط ترکیه سینه خود را سپر کرده بودند دفع شده بود. اعضای فتو که فهمیده بودند شکست خواهند خورد، در آخرین اقدام اطراف مجموعه ریاست جمهوری را بمباران کردند. تلاش خائنان برای کودتا پیش از گذشت 24 ساعت به طور کامل خونسا شد. ساعت 6:40 بامداد خبر آغاز تسلیم شدن کودتاچیان روی پل شهدای 15 جولای و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان روی صفحه ها آمد. شمار بازداشت ها به سرعت افزایش یافت. در دستگاه قضایی، ارتش و پلیس صدها حکم تعلیق از وظیفه صادر شد. ساعت 8:26 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خلوصیاکار که در پایگاه آکنج نگهداری می شد با بالگرد به عمارت چانکای آمد. در همان دقایق فرماندهی کل ژاندارمری نیز به طور کامل از وجود تروریست های وابسته به فتو پاکسازی شد. مقاومت قهرمانان دموکراسی با پیروزی به پایان رسید. بینالی یلدرم نخست وزیر وقت ساعت 12:57 مقابل دوربین ها قرار گرفت و خبر سرکوب کامل این اقدام را اعلام کرد. ترکیه در آن شب تاریک 253 فرزند وطن را شهید داد. بیش از 2000 قهرمان دموکراسی نیز زخمی شدند و به مقام جانبازی نائل آمدند. این تلاش خائنانه برای کودتا با مقاومت ملت عزیز ترکیه که به بهای جان خود ایستادگی کرد، پیش از گذشت 24 ساعت تحت کنترل در آمد. در سپیده دم آن شب تاریک دموکراسی و اراده ملت پیروز شد. در 10 سالگرد 15 جولای همه شهدای خود را با رحمت و جانبازانمان را با سپاس و قدردانی یاد می‌کنیم.

گاهی برای شناختن یک سرزمین تنها نگاه کردن به کوههایش کافی نیست. گاهی نیز برای درک روح یک ملت ورق زدن کتابهای تاریخ به تنهایی راهگشا نیست. زیرا برخی از حافظه ها نه در سنگ بلکه در تار و پود نهفتند و بعضی روایت ها نه با واژه بلکه با گره ها شکل می گیرند. امروز به روایت خاموش اما ژرف یکی از کهن‌ترین راویان جهان ترک گوش خواهیم سپرد. فرش. فرش که نسیم استپ‌ها، شکیبایی راه‌های کوچ و آرزوی ساختن وطن را در خود جای داده است، در جهان ترک تنها یک وسیله زندگی نیست، بلکه حافظه است که زندگی بر تار و پود آن نقش بسته است. هر گره یادگاری را در خود حفظ می کند و هر رنگ احساسی را در دل

می پروراند. شادی تولد و اندوه جدایی هر دو گره به گره بر فرش نقش می بندند. فرش که زاده زندگی کوچنشینی در دشت‌های ترکستان است، هم کف چادرها بوده، هم دیوار آنها و هم راوی خاموش روزگارشان، هم انسان را از سرمای طبیعت حفظ کرده و هم حس تعلق و خانه را به او بخشیده است. یکی از کهن‌ترین گواهان این سنت ریشه‌دار فرش پازیلیک است که قدمتش به سده پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. این اثر بی همتا که با نقش‌های اسب و گوزن آراسته شده، ژرفای زیبایی شناسی استپای ترک را تا امروز به یادگار آورده است. سنت فرش بافی که از ترکستان به آناتولی، قفقاز و دیگر سرزمین‌های گسترده جهان ترک راه یافت، در دوران سلجوقیان و عثمانیان شکوفا شد و به یکی از شاخه‌های برجسته هنر تبدیل گشت. وقتی به یک فرش می نگریم، تنها خانه ای را نمی بینیم، بلکه جهانی را پیش چشم خود می یابیم. زیرا در فرش های ترک، هر نقش همانند واژه‌ای است و هر طرح جمله ای را روایت می کند. نقش درخت زندگی، نماد تداوم حیات و پیوند میان ریشه و آسمان است، پیوندی که وابستگی انسان به خاک و سفر جاودانه او به سوی بی نهایت را بازگو می کند. نقش شاخ قوچ تنها نشانه قدرت نیست، بلکه باروری، زایش و استمرار زندگی را نمایندگی می کند. این نقش که یادگار حیوانی مقدس در فرهنگ کوچ نشینی است، در این حال دعایی خاموش برای آینده نیز به شمار می رود. نقش الی بلنده یعنی دستان بر کمر، نماد زنانگی، باروری، تلاش و نیروی پنهانی است که زندگی را استوار نگه می دارد. رنگ‌های فرش نیز به اندازه نقش‌هایش معنا دارند. رنگ سرخ نماد زندگی و شجاعت، آبی نماد آسمان و حمایت، سیاه نماد ژرفا و سفید نماد پاکی است. در جهان ترک فرش بافی تنها یک پیشه نیست، بلکه آیینی است که نسل به نسل منتقل شده است. زنان هنگام بافتن فرش تنها تارها را به هم پیوند نمی دهند، بلکه داستان خانواده های خود را نیز در میان گره ها جاودانه می کنند. از همین رو حاشیه های فرش نماد مرز های زندگی اند و بخش میانی آن خود زندگی را باز می نماید. فرش فراتر از یک شیء زیبا، حافظه خاموشی است که جهان بینی مردم ترک را بازتاب می دهد.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، اهم اخبار امروز ترکیه و جهان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. ترکیه از نشان یادبود دهمین سالگرد مقابله با کودتای نافرجام 15 جولای رونمایی کرد. دوران ارزیابی اتحادی اروپا درباره ترکیه را فاقد رویکرد بی‌طرفانه و راهبردی توصیف نمود. کچلی گفت سند تفاهم مشترک اتحادی اروپا فاقد رویکرد راهبردی و منصفانه نسبت به ترکیه است. پرتاب موفق نخستین ساعت اتمی روبیدیومی ترکیه به مدار زمین. ایران از حمله به مواضع امریکا در 6 کشور منطقه خبر داد. کویت اعلام کرد در حمله ایران یک نیروگاه تولید برق و تأسیسات شیرینسازی آب هدف قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات اخیر ایران همچنان خواهان توافق هسته‌ای با امریکاست. هارتس نوشت کشتار کودکان در غزه ادامه دارد و به امری روتین تبدیل شده است. عراق و سوریه در امریکا توافقنامه امضا کردند که میتواند تنگه هرمز را از مسیر صادرات نفت کنار بگذارد. حمله پهپادی اوکراین به روسیه 7 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت و دبیر کل سازمان ملل خواستار حکمرانی جهانی بر هوش مصنوعی شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.